0: Rádio Jih, cymbálka.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
2: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Domi moje srdelenko, domi len poteš.